Kua, kua, e kua, e a, e pele, pele, e hua, ina hoi, e ia mai ka mauna mai ka luna o ki la uea, e na puna o ka aina, e